0: You are cordially invited to listen to Radio 1190.
1: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山でした。